0: މިފަހަރު ތިކަން ކުރަން ވާނެ
1: ދިވެހިކަމުން ގެނެސްތެނީ
0: ވައިރަލ ވައިބ
2: ގޮތ މަޤބޫލ ވެފަ ލަވަތަކާ އެކި ޗާޓތަކުގެ އެންމެ ޓޮޕް ލަވަތަކާ އަދި މިނޫނަސް އެކި ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގެ އެންމެ ވައިރަލް ލަވަތަ
0: ވައިރަލ
3: ވައިބ
4: ކޮންމެ ހަފްތާއިގެ ވެސް ޢާދިތ્ય ދުހުގެ މެންދުރުފަހު ދޭއްޖަހާއިރު ރިޕީޓ ހޯމަދުހުގެ ރޭގަނޑު އެގާރުޖަހާއިރު ಅದಿ ಅಂಗಾರ ದೋಹಗೆ ಮೆಂದಮು ಬಾರ ಜಹಾಯ
1: ವೈರಲ್ ವೈ
5: ಹಮಯ ಕಣಿ ಮೋದಿ ಹೇಕಿ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂ
6: ಮೋದಿ ಹೇಕಿ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂ
7: ಮೋದಿ ಹೇಕಿ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂ

0: މިފަހަރު ތިކަން ކުރަން ވާނެ.
1: މީހުން ބުނެ ލޯއިއްޕަކީ އެތަން ހާސް ވާހަކެ ބުނެ ދޭ ހުސާސެކެއް. އޭނަމަވެސް މީގެ އެންމެ އުފާވެރިކަން ގެނުވަނީ އެ ވާހަކަތަކާއެކު ހިއްގައިމު ރާގެ ކުޅިލާ މިހުނީމަ.

0: මේකෙන් කොම්මෙ ලබේකුම් වෙස් බුණෙදනී කොම්මෙ වෙස් මීහෙක්කෙ හයාතුගෙ වාහකතකෙ
1: ලෝබි ලෝබි
2: ކޮންމެރެއަކުވެސް މެންދަމު ދޭއްޖަހައިރު ދިވެހީ ފެންމުންތި އެހުންތެރިންނަށް ގެނެސްދަނީ ލޯބީގެ އިޙްސާސްތަކުގެ ލަވަތަށް ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްކޮށްލާ ތިބާގެ ބައިވެރިޔާގެ ހަނދާންތައް އާކުއްލެވޭނެ ލަވަތަށް ހަމައެކަނި ނުވަދި ހޭކެއް މެގަހާޒް ދިވެހީ ފެންމުން
3: އެންމެ ކަމުދާފިން މެނގެނީ ކިހާވަރުކަތޯ އަހައިފިނަމަ ޖަވާބަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެ
4: ީނަ ކުންދިރީ އުޅޭނީ ކަލާޔާ ނުލަ މިހިތުގައިވިންދު ފެދޭ ނިޝާނާ ނުލަ
3: އެންމެ ކަމުދާ ފިލްމުގެ އެންމެ ޚާއްސަކަމަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފިނަމަ ޖަވާބަކީ ފިލްމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް
5: އެއް ޗުޓްކި ސިންދޫރުގެ ކިމަތް ތުންކިޔާ ޖާނު ރަމީޝް ބާބު
3: އެންމެ ކަމުދާ ފިލްމެންގެ މިންވަރު ބަލާލަން ޓެސްޓަކަށް ތައްޔާރުތޯ އަހައިފިނަމަ ކޮބަ ޖަވާބަކީ
6: ހޭވަލްލާ ތައްޔާރު
1: ದೇಹಾ ಸರ್ವಿಸ್ ವನಹರು ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಗೆನಸ್ತೆನಿ
7: ಮೂವಿ ಮೂಡ್
3: ಎಮ್ಮೆ ಕಮದಾಫ ಮೆಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಬದಲಾಲು ಮಾ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಗೆ ಟೀಮ್ ಮಿಜೂರಿ ತಯಾರ ತಿಯಬೆ ಫ್ರಂ ತಯಾರ ತೋ
7: ಮೂವಿ ಮೂಡ್.